Hva jeg sagde jo, at jeg må gå af ønskag, det spæt med, at de så her, når de skal så her, har begge sammen, de skal sætte bare der noget her, nisht nu, der skal sætte, at jeg var på en bil som. Jeg må gøre, Cheryl var parti, det så bedt, jeg ikke så det til bedt, jeg går det så bedt, og jeg kan give bare, Philip, men også så det, men det snige bare, jo, jeg nu det spæt, der bare, som stakker, jeg bare, jeg går også gerne, der er hun sningen, jeg bare, det er jo stad, jeg kan give bare, som gade, becoming whole, jeg nu give bare her, i jo, give bare, Ich nicht schmied geben, der Akkus und nur mag drüge, ich akkus geben, Matzien, technisch, irgendwie, aber nur ich hier mit den Jungen, um zu nehmen. Ich habe Mary Jolly, den Nebska geben, der Ochid, ich habe mal gut daher, und dann auch Moliat geben, da, irgendwie, ich habe Giat geben, ich habe Stroke Giat, und dann auch, ich habe Wissa gebis, und Matsch gedeit geben. So, ich habe Mary, ich habe Betoy, ich habe Schisser, ich habe Betoy, ich habe Higrik, so, ich habe Bajamon, ich habe Betomeg, der Bajamon, Check at least the bad side. No, you just check that this idea. Act, you never want to show better. No, I'm going to go ahead and watch guys dance.

Hva jeg sier jo, jeg må gå og ønske deg spett meg enn de så her. Når de skal så her, begge sammen, de skal sitte bare da nå her. Nisj noe, da skal jeg sette deg og hva bare en bit som. Jeg må gå Cheryl og Patsy, de skal bete jeg enn de så her djett til bjød. Jeg går de skal bete og jeg bare Philip, men hva så det mest snig i bare til jo. Jeg nå de skal bete bare om stedet, ikke bare nye gårskene, da hun sinningen, jeg bare de skal edge jo sted. Jeg nå bare sånn gade, becoming whole. Jeg nå bare her, i jo, ikke bare Ich nicht schmied geben, der Akkus und nur mag drüge, ich ja kriege ich über Motion technisch irgendwie aber nur ich ja mit den nur uns nehmen. Ich habe Mary Jolly den Nebska geba, ich der Ochid. Ich will mal gut da her und dann hau mal ja ich geba da in Genio G, ich ja geba nur ja. Stroke ich ja dort hau ja und wir sagen bis zum Match da ich ja. So wie Mary die Schabet, besser ich habe sie sehr besser im Hegrik. So wie der Bajmon die Schabet mehr, der Bajmon Check at least the bad side. No, you just check that the side detect. You never want to check that. No, I'm going to go ahead and check against the mic.

Jack Minsky, det nå jo good morning. Og jo at jeg sagde, jeg big sab diskus så så her. Hvor har vi kan bise med næste bedst kvitt, så bør jeg dit man nu her. Og jeg bare, hvor har vi kan bise med skat, der har på tog, så nå jeg bare, hun siger sig nok mange noget. Jo, kan jeg sige, at jeg ikke bare drøje dit nano, og det er dit nano, når skal jeg bare tige bare dit nano, og det er dit nano noget. Næste måde, hvor skal jeg ikke sige noget dit nano, det er bare bird survey, jeg kan gerne sige, vi har sådan noget at se mange noget, at hun jo ikke næste sab, det skal så du have, og jeg kan bise mig, at jeg bare det så vidt tage noget, ikke, og det er mange af dem, og det er bare jeg kunne sige, at EU Marine Region Wildlife Board, jeg kunne sige, at du godt i banjo, nu jeg jo, så når du ser mig der, nu har jo bjæsso, jeg har ikke en god semund, så jeg ikke nok, jeg var til disse god semujøk. Men det er hos gængende sjæb, at Invitational Pool Tournament, vi jo en disse skål, du sted, som jeg da nid, og det gathering place, jeg bare nisjab i sprytet, og der er på disse gade, jeg bare, så betegner den her, nisjab, de skal sætte den her.